Mo mai I runga I te ia rere I wa te kaumāwha I rakati I wa. A ti a wā katoa.